acha mu ngi nonu lol la sarahu le ba waxone mu ne dega dega yusu ndur mo mu ne woy kay ne ko an lu mu wax mu ne bes bu leur khasaraw bobu le bes demna buy ñew xam lo lu mu andal waxna deug.

Acha ko bugna gare ko aga gari na 705 0547 a 705 0547 a di ci jaje la ji si se bu ba ha ba ko ñu la ziaré bu baaxa baax.